Evo bio je to i Safet Isović, cijenjeni slušalci, dalje ste uz jutarnji program. Evo da podsjetimo o stanju na našim putevima. Na pojedinim dionicama u kotlinama uz rečne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle i dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno, prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta E1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesta A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koje se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakoga dana, osim nedjelje od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdi Alipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanjajela, Kočanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva, trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška

Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo!

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: 11 je sati i 30 minuta, evo nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušaoci, emisija da vas podsjetimo ili na današnji dan. Danas je utorak, 29. septembar, rujan 2026. godine, a do kraja godine preostala su još 94 dana. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedan od ukupno 7 korpusa u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a u zoni odgovornosti općine Banović i Bijeljina, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bratunac, Brčko, Derventa, Doboj, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Maglaj, Modriće, Odžak, Orašje, Srebrenica, Srebrenik, Teslić, Tešanj, Tuzla, Šeković, Ugljevik, Vlasenica, Zvornika i Živinice. Na današnji dan 1518. je rođen italijanski slikar Jacopo Rabusti Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. Radio je ogromne kompozicije, ali sa osjećanjem i za najmanje pojedinosti. Snažno je utjecao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Radio je u rodnoj Veneciji, u kojoj se ostala glavna djela Raj, u Dužedovoj palati, Tajna večera u crkvi San

Giorgio Maggiore, raspeće i Scol di San Rocco. Na današnji dan 1547. Miguel de Cervantes Saavedra, najveći španski pripovjedač, jedan od najvećih pisaca svjetske književnosti, rođen je na današnji dan. Da i nije stvorio svoje golemo književno djelo, posebno Don Kihota, buran život Miguela de Cervantesa mogao bi poslužiti za proučavanje čovjeka na razmeđu dviju epoha, renesanse i baroka. Na današnji dan 1901. rođen italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, koji je prvi bombardovao uran neutronima, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. Zasnovao je teoriju kretanja neutrona, a u Drugom svjetskom ratu je u SAD-u, gdje je 1938. emigrirao iz fašističke Italije na Čikaškom univerzitetu, rukovodio gradnjom prvog nuklearnog reaktora. Njegovim imenom nazvano je više pojmova u nuklearnoj fizici: Fermijevo pravilo selekcije, Fermijev model gasa, Fermijeva starost neutrona, Fermi kao jedinica za dužinu. Na današnji dan 1902. godine umro Emil Zola, francuski romanopisac, osnivač i predstavnik naturalističkog pravca. Zola je bio poznat po velikoj sklonosti koju je gajio prema radničkoj klasi. Tako se 1898. godine istakao u aferi svojim čuvenim proglasom: optužujem, čime je navukao na sebe gnjev vlasti. Bio je osuđen na zatvor, zbog čega je pobjegao u Englesku. Osim po kapitalnom romanu Germinal, ostao je poznat po još nekoliko dijela, kao što su Jazmina san, Novac i Nana. 1903. rođena američka filmska glumica irskog porijekla Grieg Garson, najpoznatija po ulogama inteligentnih žena visokih moralnih principa, koja je dobila nagradu Oscar za film Gospođa Miniver, snimljen 1942. godine. Ostvarila je zapaženu karijeru i u ranoj epohi televizije. Ostali filmovi: Zbogom, Mr. Chips, Ponos i predrasuda, Madame Curie, Julije Cezar, Izlazak sunca u Campo Bellu. 1904. ruski pisac Nikolaj Aleksejević Ostrovski, tvorac sovjetskog revolucionarno-vaspitnog romana, rođen je na današnji dan. Najpoznatiji romani: Kako se kalio čelik i Rođeni u Oluji. Na današnji dan 1913. s broda kojim je putovao iz Antwerpena u London nestao njemački inženjer Rudolf Diesel, koji je 1893. konstruisao prvi motor sa unutrašnjim sagorijevanjem na principu samopaljenja. 1930. umro ruski slikar Ilja Jefimović Rijepin, začetnik ruskog kolorizma i sjajan portretista. Njegov realizam prožet je osjećanjem za rusku zemlju i čovjeka, a kolorit je svjež i sočan i podsjeća na bogatstvo boja u narodnoj umjetnosti. 1931. rođena Anita Ekberg, švedska glumica, godine 1950. prijavila se na natjecanje Miss Malmea, te kasnije osvojila titulu Miss Švedske. Najpoznatija je ostala po ulozi Silvije u filmu Slatki život Federica Fellinija, koji ima legendarnu scenu nje i Marcella Mastrojanija iz uz rimsku fontanu di Trevi. Na današnji dan 1977. osnovan Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, najstarija i najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u jugoistočnoj Europi. Akademske 1994. 95. godine na fakultetu je otvoren i postdiplomski studij, a 2002. 2003. godine izvršena je temeljita reforma cjelokupnog dodiplomskog studija, uveden kreditni sistem i ustanovljene katedre. Fakultet islamskih nauka se naslanja na više stoljetnu tradiciju islamskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koja počinje sa podizanjem prvih džamija, tekija i prvih osnovnih škola u drugoj polovini 15. stoljeća, nastavlja sa izgradnjom medresa, anikaha, škola Daru el Kur'an i Daru el Hadis u 16. stoljeću i približava evropskim modelima obrazovanja preko šerijetske sudačke kole. Na današnji dan 1988. mirovne snage UN-a dobile Nobelovu nagradu za mir.
Na današnji dan 2000. godine visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić nametnuo zakon o jedinstvenom pasošu Bosne i Hercegovine. I na današnji dan 2010. umro Georges Šarpak,

najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.